0: Suantene jen, ayo mantep. Gurae napa, Pak?
1: Isi dondong.
0: Walah. Medeni men. Monggo.

musikaning jagat memanehipun kakang diajeng kaya-kaya sak lumahing bumi sak kurping langit ora ana wanita kang sulista ing warna kejaba sliramu tresno iku pancen wuta diajeng.

mboten saking Yai Joko Pitono, saking bingah-bingah kuro, kuro ingin bombong-bombong, kuro ingin badi maringi ageman Senopati. Nah, niku kula randha matur. Nanging kosok wangsulipun, yen menika mangki para kadang kula-kula mboten saged babat wana kuru manggolo. Menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi mboten nggih? Kula nayogyani Koko Prabu. Paman Arya kados pundi? Matur nggih. Malam boten ngemungaken saking Mandura, saking Kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 sanesipun Mas Picis Raja Brana bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000. Nggih, nggih. Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000. Nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000. Nggih. Sing randha medhun sithik

Kumuruh suara ning kurmat, ya bolo kurawa nempun mat, ya ning wonadri. Edring mana harso babat wono kurumanggolo. Anu honi dau pangas ke sang topo begawan duru. Otapo, ingkang angginaken mimis kolon toko nganti jemut guru sundu ing wiyadi tilon songko mandru. Kaya alun banteng tumibo. Otapo poro satu wono kang dumunung ngonong kurumanggolo. Samyo ngangupaya buka tebih tebane kang adoh krungu swara padha

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepeksa kena 200.000, Andi.
1: Ani iki?
0: Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mas? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Haiki manuk urung iso mabur kata paten iki nalarmu. Ais tani ini pripun iki bayare pripun? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir dono. Der, Roman, gile ditmu nane buli Serawa. Aja leh dendan ra leh balen. Silakan, wela. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku iso.

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda. Wan,
1: apa?
0: Kula mateni warak, Man. Ali Garuda.
1: Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepaksa kena 200.000, Andi.
0: Ali iki?
1: Garudane niki wong tuwa mripate sik awas dirembesake kuwi iki celeng. Celeng niku bayare piye, Man? Celeng iki bayare genaming 75 wae tak. Ha iki manuk urung iso mabur kok padene iki nalarmu.
0: Ais tani iki pripun iki bayare piye, Man?
1: Iki gandeng kowe ngapusi jane iki bayare 70 iki disudo 50.000 mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa kari 20 ya sudan nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyik. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir dono. Dir, woman, gile ditmu nane buni serawa. Aja leh dendan ra leh balen. Ilakan wera. Aku tak pusing. Orang ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku

0: Ines Pungkur Jagat Manik Rodo Diwaku Mangkito Koko Prabu Kulo Keparang Ngaturaken Perbagi Ponokromo Rawuh Wonten Ing Setinggil Binatur Kena Kadang Kulo Yayi Katampi Kanti Bingah Nampi Pamujinipun Yayi Winantuing Karaharjanir Sambikolo Pratani pun ing roko wong setinggil binatur kena ing negari Cundorante yai syukur bejo sewu koko prabu Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu, kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo. Yayi sungkem marang Kadang Werda, kula nuwun inggih.
1: Wah, nek ora kleru iki Rasa Murti kakangku. Odo slamet rawuhmu.
0: Iya Dimas Godo mestoko kaya ora siji apa pratanipun kakang yai.
1: Wah, Rasa Murti kakang kuwi.
0: Patih. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murtop enggal dawuhna kabeh purwadya bolo sira sakwentara. Ingsun bakal ancur marang Kadang Werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejai saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyoluri dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cundurante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang iki menika andamel tata tentering praja sampun wonten salebetipun kowarsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundurante kados dene kataman gegebluk kathah para kawula ing saged enjing sonten kaperlaya saged sonten enjing dumugining tiwas gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing karna negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titaingo Bathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu miturut saking wawasanipun ingkang Koko Yayi saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun Yayi ingin mujudaken tiang sabrang gadah kalenggan kai kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna Tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarman pun Prabu Joko Pitono kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng Patih Sengkuni menika saking Gendoro Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados slanipun negari Paduka Yayi ing Cundurante
1: yen banter wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen para kadang-kadang kuiki sing bisa kuat lan boyong Durna Sengkuni aja nganti kena dulasari sopo. Opo aku, opo Jaya Kesumadiku, opo kakangku, kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten koko Prabu, kulo sikinten boten wonten Yai. Dalaran poro satu tanah Jawi meniko langkung di Mondro Gunung. Yen ngemungno poro kadang meniko mangke senajan to saged boyong Durna nanging ngaping kali. Lamangga saking wawasanipun koko Prabu, Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged Mantala Putra Mantala Putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun nogo rangsang. Yen mekaten malah wedhasa mangke kula sumanggaken ngersanipun koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dawuh padhos saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadep orang setinggil binatur kula. Ngestuaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya bala dinon saking mandrawa.

Iyes tungkulo deket manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti koko prabu kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih. Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu. Iya Dimas kudu mesti kok ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah rasa murti kakangku pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murutup enggal dawuhna kabeh purwadya bolo sirep sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyoluri. Dipunatur rawuh wonten ing kraton Cundurante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang iki menika andamel tata tentreng praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundurante kados dene kataman gegebluk. Kata para kawula ing saged enjing sonten kaperloya saged sonten enjing dumugining tiwas. Gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing Karna. Negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih. Wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu mitra saking wawasanipun ing roko yai saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kai kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna Tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados slanipun negari paduka yayi ing Cundurante yen pancen wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen
para kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena dulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesumadiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Nyai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung di mandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lamangga saking wawasanipun Koko Prabu, Nyai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantolo putra mantolo putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tigo kalian abdi kulo pun nogo rangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep orang setinggil binatur kula. Ngestuaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya kula dinon saking mandra kumlap cah yaniro pindha sukma katon kinuntrang kon

0: Cucu ni.
1: Onten apa wak ni?
0: Kulo tingali kok wangune panjenengan
1: rondo surem pasuryane. Yen panjen pun cekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangon monggo Kurawa inggal kadhawuhan Ki. Wani Durna pripun? Estunipun anggen kula menang-meneng niki mikir kedah kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen iku sewengi ping 3.
1: Titiyani Gandayani pus-pus tajem. Titiyani menika impen wani sonten. Gandayani menika pasumunan tengah dalu yaitu pus-pus tajem bangun rahino. Menika sampun meh enjing.
0: Ngimpi napa Di?
1: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugitan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten iku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi butek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
1: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
2: Nggih.
1: Niku do menang. Mula pelambange sampean ngimpi jugitan niku maksudnya ayem-ayem. Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demen wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngeten.
1: Ning oleh kula njuget kok kontal.
0: Kontal menika plambange panjenengan badhe misuwur.
1: Kondang dumugi Mancapraja. Ning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean ayem. Awas sapa sing tegur segoro niku mesti teles.
1: Lah nggih.
0: Ayem toto titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
0: Ah niku sampean ajeng ketok ntermomong. Awas tembung abang menika sipatipun lah abrit.
1: Nah ini
0: Ludiro tau ya.
1: Ayo kados Ludiro. Nah menikah punya pesa piyambak.
0: Negara itu ada di negara angker.
1: Oh.
0: Jalanan tembung abang menikah lah. Stop.
1: Ngatun. Wajan panjang ngatun. Syukur pak nih syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
1: Nggih ngimpi.
0: Nggih napa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impane kok teng senduli.
1: Impanipun impen napa?
0: Impanipun menika ketahu kula niki ajeng. Sumanteng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari Jawata badhe nglilani. Ning jur ngliwati lawang sira manangkep kula niki ora iso lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun niku?
0: Niku maksudnya nggih tarane sesuk wangu-wangune. Kula nggih ajeng dipinta widodari temenanan.
1: Ninggi kapal.
0: Senes. Kok nggih kapal langkung ayu tribang widodari ngeng rumiyin.
1: Ayo syukur. Syukur wani.

0: panjenenganipun wonten pundi Rama?
1: Ing atase nembe padha ngendikan karo paman Sengkuni, lha kok dadi banjur ilang tak kedhepake. Koko Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung kula trimatosaken Rama ital Koko Prabu.

0: Mulane semene iki pengati-ati iki kok dinggo. Ora meng waton mbelani nek kono kuwi njur kuwi nopo paedah apa?
1: Nyuwun pangapunten Koko Prabu.
0: Lumbat.

0: kowe iki mijil pitutur e, Gong. Lanjut.
1: Bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi. Dudu kuwi.
0: Oh.
1: Kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya, Truk. Sone kitu taning nata
0: nek dipari jatake.
1: Sone kitu taning nata. Sonikitu taneng nahata nok nok nong aku
0: tuh aku sing sing menggol sing ngong ora teles se penyunyuang. Ane Anoman kok betenggu semono kuwi yo. Anoman saka ngendi kuwi? Anoman ki cilik sing rincing kae kok nglemburu.
1: Kaya Anoman abuh. Soli.
0: Sana nembang ki aku. Aku nembang aku nek aku ngapalke kok. Wangger kowe ngrusul aku nembang. Iki ki main pikiran tak omongi ora sembrono. Kena agak ngeningake cipta kono wis mak slonong.
1: Son.
0: Nah, wis lekas meneh.
1: Sing nembang ki aku wer.
0: Nembang oh.
1: Wah, duh jan menungso kok kok ngono lho. Kowe iki kene. Kon teturon neng kono rewel temen lho.
0: Wah, jan le sia-sia. Nek abi dong ora dikanggokake iki. Sing krah, sing krah. Kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis. Mbok dadi yo gemati iki. Kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek agak kanggo ape iki dilus-lus. Kok nek wis yo ming. Omangkelke kok ora iso apa-apa kok kowe Gong.
1: Ana nembang sing apik. Sonik itu taning

nguturi kau ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi bapang den simpati kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek sinom parijoto suarane jengek-jengek. Kang Swara, sing jenenge Swara bledhek iki aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

0: iki wis mulane empuk lan kepala sama mudel. Reko-reko wae.
1: Seneng kuwi aku.
0: Ah, wak tenan to. Seneng sing nggon kepala-kepala kuwi. Ayo terus dikemandhe terus. Bar kanu nyana. Ya saku sing ngemandu, kowe sing juget karo Gareng, ya.
2: Menari pertama kali kepala sama kepala. Dua kali kaki sama kaki. Tiga kali leher sama leher.

Ya sirep dota pitono. Anenggih kutapo ingkang kinarosi nambeting tarito yang katondro iku warnaniro wono ing randu.

sinambi midhangetaken kukilo kang sami macar wuwuan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kejaba mung swaraning manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upamane to bisa tata dalma kadidine angsum pambagya marang sang pekik kang ngandung lagu. Rikala semana katoning ning kadya daladining ning kadya harga ngajengaken piswani wong ing abdi Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka Margo Ewuh, ya Kilurah Bojogati.

Sultan menten kang samya sabawa jri kalamunto nampi duduka. Gantaring tarito gelis kang munggel kawin. Ing kono Raden Arjuna arsa medhar sabda kepa

0: Kakang Semar Badranaya. Welah dalah. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndoro Arjuna menika ngabdi nolo garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngersa paduka. Wusana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Nun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi. Enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu.
1: Truk, Semar kuwi samplang kuwi. Ditung sedina sungi cetha terus-terusan ora leren-leren. Ora yo pikiran iki digunakake ngono. Wong tuwa kok mengko kang taun. Tuwa ki werna telu. Tuwa tinuwi-tuwi, tuwa tuwuh, tuwa tuwek. Ngerti ora, Pak?
0: Urung.
1: Sing jenenge wong tuwa tuwuh.
0: Tuwuh kuwi
1: adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa tuwuh kuwi pikirane iso dukul.
0: Oh, jan dukul jedul.
1: Tukul metu wudelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-arang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi ki ora.
0: Oh. Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
1: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi-tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
0: Anek wong tuwa tuwek,
1: kuwi tuwa-tuwa ming arep-arep metune cuwek. Nah yo nek cuwek ku mono isine anek. Ming lombok tok.
0: Ana sing jenenge Bagong ki nek omong sak enake dhewe kok.
1: Amangkel kita pirang sasi sembra-sembret sampun wonten sedinten sedalu. Ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Karang wong tuwa kuwi cok lalen. Lalen kowe iki pancen, lalenmu pancen ngedhek nek ndek utang. Nek mau utangke keling.
0: Neng no wae Pak, anakmu kae. Biyen-biyene kok ya dingu, di anak kok ngono wae. Mane rasa nganggo Bagong malah ora ana sing nyuwara elek.
1: Mane piye mane?
0: Anek kelingamu nolo garing ana pirang sasi. Lali aku. Nek Petruk kelingan ya. Takon Bagong kae.
1: Aku ora takoni kok. Nek takoni ya kelingan.
0: Ayo saiki sing takon aku. Sing butuhke ngerti iki kowe apa sapa?
1: Nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali.
0: Waduh.
1: Aku tak ngerteni. Aku kudu ngerteni ning kowe kudu ngerti dhewe.
0: Bagong,
1: nyuwun.
0: Anggone mlaya bumi wis ana pirang sasi.
1: Menawi eling kula sampun tigang manci.
0: Sing tigang manci ki apane?
1: Telung sasi kuwi nek digawekke tembung kawi, sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono.
0: Triki telu condro sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci.
1: Pancen anak-anakane padha ora genah.
0: Ning mbok menawi nggih kurang lo setitik punjula nggo mboten akeh pancen semonten niku. Mengkono Semar, nggih. Lah wusanane Ndoro Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten. Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngaten. Yen pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib menika padha karo oleh pengenteng-enteng.

0: Arjuna onong paran. Pono kawanmu nek gugu aku do tentang ono. Angger-angger ngrusui. Wising lam, sing wandane kotor welu ki mau mbijik wetengku jeglik kuwi mlayu ini gini tak tinggal lunga yo ana. Cagak telepon dijeglik.
1: Suwe ki ngopo rek kok merem-merem.
0: Nang sirahku mlenyok e. Wong sing ora ngerti ki yo kowe-kowe ora. Bareng sing wandane kowe ember. Wah, sarunge ambune. Gong, ora sampe lu kerengan, Gong. Wis ben dijendoro Janaka. Ya kayang yo mesake kaya tru, kowe pokoke melu karepmu, aku agek njontong ora arep melu kerengan. Arjuna, onong paran semene kadhi tamu tange bobote kang onong mburi. Rimah, rimah balung.

Sutapa Raden Janaka wis manjing paidan ingkang den walas kejaba mung dikya pesat nyawa tuwin sambernya. Ganteng carita gelis kang munggel kawi kang jemedul saka ing bumi. Nagara ngesang ngengakaken tutuk mijilaken wisa. Sumanduk jagate Raden Janaka sang plak kami turu sirna marang.

0: bendaramu iki mau kenang apa? Ndara kula ndara kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala garing? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong? Ora. Mbok nangis yo nggo regeng-regeng. Aku no kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lo ngilu mah juwewek elek. Ndara kula ndara.
1: Iki ngapa?
0: Ngaso. Lah wong ndara semaput ki malah ngaso.
1: Ayo ben kok.
0: Kuwi ngerti yo Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengang yo ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane, wis jajale njur piye wis. Monggo iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaproya, wis piye rasane?
1: Ki Pak Petruk malah ngaso.
0: Wah, pancen sing jenenge Petruk ki malah nyucuk karo bendarane. Ora nyucuk mono Pak, pancen aku rada mangkel Pak. Lah Durna kok dipinani?
1: Kowe iki manut aku apa ora? Iki ki bendaramu. Ayo padha di reka daya murid bisa slamete.
0: Ayo kono reka dayane. Aku terima ora kok mangkel soalnya.
1: Wis kurang manut aku, nerawak aku minggat kok aja ning kono lunga ya lunga gelek.

punika warnanipun ing kraton Guwa Seluman. Datan wonten jalma kang samya uninga. Awit ing kono papane ana mandira kang ageng, papan ingkang gawat. Jalma pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kota poingang pinuju lenggah. Ratuning para jin ingkang kepang peparap Prabu Jim Abang. Ngajengaken ingkang rawi Jim Kuning. Sumrambeng para jin kang sami ngadep katon pepak andher tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ing ning kadya Jaladrina ning kadya Arga. Sangka bombonging manah jalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arsa paring pangandikan maning

kadangipun Kakang Yayi Jim Kuning kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Jimabang. Kepak kabeh para kanca kancamu kang padha ngadhep ana ngarepanipun Kakang. Engetipun ing rayi kados mboten wonten ing samyong lirwaken. Sedaya samyong ngadhepun ngabiyantara badhe cimadhong dawuh menapa wigatosipun Kakang Jimabang ngempalaken para kadang-kadang kula. Mangerti ya, Di? Sadurunge pun Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca Jim padha golek memangsan ngrusuhi darbeke para manungsa. Kuwi ngengake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayane manungsa. Satemah akeh para Jim ingkang kepara tiwas. Nggih. Ingin mongko menawa ta orang ngrusuhi raja darbeke manungsa ing atase para Jim ora darbi wewenang gawe pangan. Nanging metu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya panguasane manungsa. Lirih pun Kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca Jim nandhang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca Jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun Kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca Jim yai. Yaning-yaning telaga kadilangit mambang tepas

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun Jawata. Dinio koko Prabu sampun kagungan sifat kandel, ingin talon badi kenging kangge angayomi dateng sedaya para kanca-kanca jim mengkono yai. Nanging iki pigunane ya ming kanggo kanca-kanca. Ora kena sumrambah marang para manungsa mengko mundhak diapus krama. Upama to manungsa kang nindakake ya padha kelawan cak-cakaning para jin. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke para manungsa. Bejo cilaka tabar tiwas dinggu pun kakang sak kanca wae. Aja nganti para kanca-kanca iki mengko nandhang cintaka yen tong ngrusuhi pangane para manungsa. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sikro polo kang ngetu mingal

Iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim. Ning yen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara Kakang. Mengko to Kakang kang nembe prapta. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa jin, saka ngendi papanmu? Kowe lah ciloko iki. Lah ku mlaku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa to iki? Apa gulungan jin apa manungsa apa rombongan wiyaga? Kok sing suwan kok oka doting kleset mendono-mendono. Yen Kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Oh. Guwa Seluman. Iya. Guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene iki rong ndelik. Aku wis tau ndlusuk neng Guwa Seluman iki neng. Ini ora semene iki gedene kok. Ayo wong kratone dhewe-dhewe. Lah iya. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane Jim. Oh, bangsane Jim.

dik tim abang opo kakang wis tak tompo tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak kundang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyuk iso waras terus tak kundurke. Iya to kakang jim blorok sing ati-ati. Iki jim kuning. Iya. Aku nyuk pamit ya dik. Oh iya to kakang sing ati-ati. Aja lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau guru senajan jim ning jim sing disiplin aku iki. Iya. Ya pamujimu wae do tak jaluk. Iya kakang, iya kakang.

Gatotkaca Antarja Kulawa, Kulawa. Mitra sangka pradulane Bagong. Sungsun timbul sungkawane para kadang amarta dalaram tuti paman Diwas Arjuna. Nemai layon ana ing kraton Cundurante labuh marang kacintakane Iswatama. Bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cundurante sak wadya balan. Lajeng kados pundi mitra saking dawuh dalem Kanjeng Prabu. Becik dibelani ya. Yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun. Bagong, nyun. Janaka mau kepiler rembuge iki karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, negara Ngastina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda.

sacarita meh ketemper Madya Bala Candrawati nglawan kridaning prajurit Ngamarta. Kutapono gorang sang senopati kang manjing Bantolo yo sumurup wonten ing peperangan. Para senopati Ngamarta kataman wisane nagara sang sanalika akeh senopati kang mati kasembur nagara.

0: Gong, iki ulane Gong. Aku iki sing tukang nyemburi kuwi, aku kuwi memalane wong akeh kuwi. Iso omong ora kuwi?
1: Aku Nagarangsang jenenge kuwi sapa?
0: Senopati Ngamarta Petruk aku. Ratumu konrene tak rampungane nyawane.
1: Ora sah tanding lawan gustiku mungsu aku tak pepes kemalane.

0: Brong. Iki rak senjata cakra ta iki.
1: Kok iya, Dru?
0: Kagungane Sinuwun Darawati. Wis aja gurtu aturke tak nggone sipat kandel. Anggo apa? Nggo kae ngamuk. Iso uga iki kancane akeh. Engko anger ana apa-apa kowe tak undang. Teko ya?
1: Ya,
0: ku genah nek ana pusaka sing kondur. Oh ya.

0: matur sembah sewu nuwun nggih, penyang saged maringi kawelasan kaliyan kula.
1: Ih, Paman Durna.
0: Nanging mengkaten menika wau istanipun Paman Durna ngrumaosi lepatipun menapa mboten? Nggih, ngrumaosi. Lepatipun jalaran para kadang kula dipun pintos raya kaliyan kadang Pandhawa malah kula ajani takon mateni.
1: Lah wonten ngriku menika ampun ngantos ke daluwarsa.
0: Benjing malih mboten perlu dipun tindakaken tumindak ngaten menika mawon. Nggih, nggih, ngaku sing dadi nduk sinuwun Ndarawati terus tak pendem langsung. Pendhita elek kok di mbok wis ben. Sameneika Paman Durna kuwi kundur. Yaya Dipati sampun kundur. Oh nggih, Paman sing ngene kula nggih. Benjing malih yen Paman Durna tumindake mboten leres menyang wajib ngengetaken.
1: Oh iya, monggo wakne Durna kundur.
0: Monggo iki.

Bratajana Gawa. Sawise paripurna bisa tata titi tentrem tan ana bebaya becik yayi, ayo kumpul ing Praja Ngamarta. Ngaturake para pusaka ingkang nembe timbul saeba bungae Yayi Prabu Puntadewa. Kahanan iki mengko bakal nimbulake katentreman lan karhayuning para kawula. Yo.